0: 年より発信最高峰プレイヤーのサイズは LP ジャケットの約3分の2レコードをかけると変のように見えてくる総合出力76W オートリバースペックも搭載小さくても高性能ソニーのヘリコン飛ぶように新発売
1: ミュージックワールドの松本まりなですローリングスターズなんですがロンドンの前に行われておりますソソビーズのロックンロールメモラビリアオークション、ロックンロールの品物を売るようなそんなオークションなんですけれどもね、それにステージと車を寄付したそうです。ステージは1975年のアメリカツアーに使ったもんで作るのに20万ドルもかかっているんですって。そしてそれはですねどんな形をしているかというと可愛いですね。なんか彼ららしくないみたいな気がするんですけれども花のつぼみの形をしておりましてバンドが出てくるとその5つの花びらが開いて花が咲いてみたくなるんですって。なんかロマンティックですね。それからですね、車の方は1950年のクラシックカーでそれは誰が持っているかというとキースリチャーズの最初のねあのヒット曲が、はい、ヒット曲の印税で買ったものなんだそうですけれどもね彼は60年代に買った車これをオークストに出したそうです。売上金というのはストーリーの好きなチャリティーということなんですけれどもその好きなチャリティーっていうのはですねちなみにイギリス子供虐待防止協会それからですね1984年の冬季オリンピック協会ということだそうです。ロサンゼルスからお伝えいたしますよ。That's Music Works from 2012.

0: のはあの憧れの LA 仕立てのホットな番組ニューロックフロンスーパーロックチョイロスのロックシーンをリードしているロックステーション KROQ K ロックも踊り出したというエキサイティングニューロックンロールばかりニューロックはスーパーロックチョイが毎週金曜日夜9時からと日曜日夕方6時から2時間にわたってお送りします。合言葉はスーパーニューロック。ロックラジオはあなたのミュージックステーション。
1: This is Asia. Don't cross.